Alors, top of the world, oui, non, quand pantos, quand tu as dit, eh oui, nan, tu as dit, non, tu as dit, eh oui, nan, ma grand message, y'a trop de dit, non, tu as. Ou d'abord, mais d'abord, tu sais, mais tu dis, j'ai dit, n'a pas dit, c'était, et quand tu as dit, non, tu as, n'a pas dit, maman, tu as dit, il a dit, non, tu as. Ac wtaw sy'n dysgad nawr strwno, sy'n dymwn i ddweb ddisa o strwno, ddweb ddisa wtaw sy'n fan ddysa. Ola, na bywt, ti'n stydyd ei gwan ti ddweb yn ydda, ac nym edrych wtaw sy'n dysgad nawr fan ddysa, o sy'n dymwn mi ddweb strwno, sy'n dymwn mi ddweb a fan ddysa, wahad mag maliw nhw un o'r, wahad mag maliw ti'n na bywt. Ac ni'n meddwl ydy ewyn yn y dyrdreid nhw. Sy'n dymwn mi ddweud sy'n gwno a ddysg ydyn nhw ebyd e gwantid. Rosomble mae gym hadyd dy fan dyrdreid o da gwrsyd sy'n dymwn mi ddweud bwyd ew o ydyn nhw ddreid nhw. Ac ni'n meddwl... A hynny'n dy mesaj o da ew o ydyn nhw ddreid nhw pwrs y swar. O da wrthys dy gwnnw, na dyn wyd wedi edrych yn hadw da, ei roi dan yr reid nhw, da siw da, wyd y gyn yr reid nhw. A hewn yn abod, ei gwan ti ddysg ydyd, o da wrthyd, sy'n dyfwn ni ddod, dwi'n siarad gwnnw, a dyrs o, a dyrs, a dyrs o da wrthyd, a dyrs o da wrthyd, o da ei roi dan yr reid nhw, da dyrs o. A wna dyrs hawdd ebnaw, mynd o'r bryd o.